Idemo dalje i dalje, sve do medalje uz Dinu Merlina. 7:09, dobro jutro, Dolina Neretve. Pred nama je lijepa i topla srijeda, jutro počinjemo s ugodnih 23 stupnja, ali temperatura će tijekom dana dosegnuti negdje 33, barem tako kaže prognoza. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana uz dobru glazbu, osmijeh, korisne informacije i sve ono što vam treba za dobar početak dana. Ostanite uz nas, pojačajte radio i krenimo zajedno u još jedno ljetno jutro. Dobro jutro svima!

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: רדיו דלתא. Vijesti.
1: Za sanaciju dijela otpada u Gospiću stigle 4 ponude. Zapad Istre pogodilo nevrijeme. Preminula američka country pjevačica Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. Dvije za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još dvije ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješana iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada je u tijeku druga faza, usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Sanacija je vrijedna 4.720.000 eura bez PDV-a, a rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za Medija Servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
0: Media servis. Vijesti.
1: Jače nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je jučer zapadnu obalu Istre, šire područje Umaga, Poreča i Rovinja. Ozlijeđenih nema, a zabilježena je materijalna šteta. Otkrio je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Na svu sreću nije bilo jakog vjetra, dugo bilo je malo vjetra, tako da smo zabilježili svega dve intervencije, da su pale nekakve grane, ali je zato vode bilo i javne vatrogasne postrojbe Umaga, Poreča i Rovinja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima odradili su preko 70 intervencija ispumpavanju vode, vjerojatno nije konačni broj, još će jutros nešto tu i tamo biti potrebe.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika otvoreno je pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
5: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Hrvatska gospodarska komora lansirala je inicijativu Kroativa, koja se sastoji od 3 ključna stupa. Konferencije Outside the Box, akademije i digitalne platforme Centar kreativne industrije. Cilj je stvoriti prostor u kojem će kreativnost, znanje i inovacije doprinijeti daljnjem razvoju kreativnih i kulturnih industrija, ali i postati pokretač društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš istaknuo je da su u 5 godina prihodi u sektoru rasli 60%, dok broj zaposlenih 13%.
6: Mislim da smo zreli da ova inicijativa sada krene kako smo je zamislili. Imamo već 7-8 godina iskustva rada i znamo šta muči i kreativne i kulturne industrije i znamo jako dobro šta muči gospodarstvo i kako da to povežemo, a opet sa ciljem da taj udio proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti zaista konačno postane dominantan izvozni, ali i domaći proizvod u Hrvatskoj.
0: Media servis. Vijesti.
1: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila je 11 gremija i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe je ostavila Coat of Many Colors, Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinama danas u 21 sat u Norveškoj protiv Vikinga love grupnu fazu Lige prvaka. Prva utakmica na Maksimiru završila je 2-2. Modri su toj utakmici već nakon 10 minuta imali vodstvo 2-0 golovima Lisice i Belje. Ipak do kraja poluvremena Norvežani su uspjeli izjednačiti golovima Kristiansena i Trpića. U oči uzvrata Mario Kovačević je rekao:
8: "Sve smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni, kao momčad su dobri, ali imaju i pojedince dobre i kaznite svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno, da budemo opet hrabri, odlučni, ali svjesno da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti."
7: Hajduk Rijeka svoje play-off utakmice za konferencijsku ligu igraju sutra. Hajduk nakon 2-2 na polju u gostima protiv Rakova traži pozitivan rezultat, dok Rijeka protiv Mitilenda na Rujevici ganja za ostatak od 2-0. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale svjetskog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu. Braća Sinković bez ikakvih problema su odradili četvrtfinalnu utrku te su cilj ušli s vremenom od 7 minuta 5 sekundi i 95 stotinki, što je bilo dovoljno za treće mjesto u svojoj skupini. Ispred njih bili su Srbi i Belgijanci. Polufinale je na rasporedu danas od 17 sati i 4 minute. Nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru. Izabranici Tomislava Mijatovića pripremaju se za dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo koje ih očekuju u narednim danima. Prva na rasporedu je sutrašnja utakmica protiv Latvije koju je najavio Ivica Zubac.
9: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, napokon, naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da puni samopouzdanja, onda trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
7: Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoji moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kuk kod Makarske vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Svakako vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i hvala svima koji zovu i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Ah, ta društvena pravila. Mija Dimšić u 8:06. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, već nam je temperatura lagano na 23. Dolina Neretve danas sunčana i vrlo topla uz temperaturu do 34 stupnja. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog vrućine, pa se preporučuje izbjegavati veće napore u najtoplijem dijelu dana. Najneugodniji dio dana bit će otprilike od 11 do 17 sati zbog kombinacije visoke temperature i zagrijavanje doline, pa evo, svakako u to doba nastojite biti negdje na hladnom i negdje uz neki hladni napitak. Što se tiče peludne prognoze, umjerena je koncentracija ambrozije dok je crkvina niska, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz Deltu. Lipe oči stižu nam uz Tomislava Vralića i Klapu Intrade.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je Radio Delta.

0: sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Višegodišnji problem nemogućnosti imenovanja novih veleposlanika ponovno izašao na vidjelo na godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
1: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Dogovor se ne može postići zbog nedostatka kompromisa. Za Media Servis je istaknuo bivši ministar Miro Kovač.
2: Mora se dogoditi jednostavno jedan zaokret u odnosu između vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike. Netko treba reći, čuj, ajmo sad to riješiti i doviđenja. Međutim, toga očito nema. Nema dogovora o metodologiji kako ljude predložiti, kako ih postaviti.
0: Tragedija u Pakistanu. Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, preminulo je nakon požara koji je izbio na ginekološkom odjelu najveće bolnice u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, piše CNN. Požar je najvjerojatnije izazvan eksplozijom kompresora klima uređaja. Nekoliko beba je u kritičnom stanju, a jednu su bolnički djelatnici uspjeli spasiti. Još jedan uspješan dan na mediteranskim igrama za hrvatske predstavnike. Predstavnici u boćanju uzeli su čak 5 srebrnih medalja, a broncu za Hrvatsku u plivanju osvojio je Luka Cvetko u disciplini 50 metara slobodno. U pojedinačnom Rafa boćanju Luka Žure odnio je srebro, a medalju istog sjaja uzeo je i u parovima s Dujem Prpićem. U ženskoj konkurenciji Rafa boćanja srebrna je bila i Ana Juginović, koja je srebro u parovima osvojila zajedno s Nedom Ćorić. Marino Miličević je u volobočanju također uzeo srebro. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Oliver u 8.37, a od 10 pa do 12 sati doći će do prekida u isporuci vode zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu, dakle ulica Zrinskih i Frankopana od križanja sa Jerkovačkom ulicom do kraja ulice, dakle od 10 do 12 sati biti ćete bez vode.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio

Bila je to grupa Silente u 8.41, a Dubrovačko-neretvanska županija produžila je rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Predaja dokumentacija moguća je do kraja mjeseca, dakle do 31. kolovoza. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su vam na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Ribola izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinjska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spi...

0: stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni, kraći zastoj, mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači, brzinu i način vožnje, prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, olakšajte drugima, brojeve znate i sretno.
2: Ljeto na Delti.

Vjerujem da sam mnoge razveselila ovom pjesmom. Indeksi, dobra stvar, stara stvar, budi kao more. 9:08, želim vam dobro jutro s Deltu. Već smo na 28 stupnjeva i danas sunčano i vruće, ali zato uvijek imamo more koje je predivno prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama naše županije za 2026. godinu. Zavod za javno zdravstvo obavio je 7. redovno ispitivanje kakvoće mora na 127 plaža u periodu od 10. do 22. kolovoza. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 125 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na jednoj plaži dobrom ocjenom. Na plaži Račišće na Korčuli more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom, no sve u svemu more je predivno čisto i što više možete koristiti ga naravno. Uživajte u moru, a di je more, di je cvit, tu nam je i Mladen Grdović.

0: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

Jure Brkeća i njegova nova pjesma Šapni mi. Evo, ja vama neću šapnuti, nego ću jasno i glasno reći, odnosno napomenuti korisnicima vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice, danas od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci vode zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu. Još jednom ću ponoviti, dakle od 10 do 12 sati bez vode ulica Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. Dvije za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još dvije ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor fonda Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksni otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj faze, sada je u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Američki predsjednik Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji, a uvjet za odobrenje je normalizacija odnosa Rijada s Izraelom. Riječ je o sporazumu iz srpnja koji bi omogućio američkim tvrtkama izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju. Kongres ima 90 dana za odgovor, no nije jasno kako će to pridonijeti ostvarenju Trumpovih ciljeva. Saudijsko veleposlanstvo u Washingtonu još nije komentiralo ovaj potez. Nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru. Pred izabranicima Tomislava Mijatovića dvije su kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo. Sutra od 20 sati na Višnjiku igraju protiv Latvije, a bit će to službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina.

Jako Jozinović u 9.41, a općina Kula Norinskaja i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. Yeah.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako imate nešto za javiti, slobodno, brojeve znate i sretno. Podsjećam, od 10 do 12 sati ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice bit ćete bez vode zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu, pa evo još uvijek imate vremena pripremiti si vodu za taj period. Još jednom ću ponoviti, od 10 do 12 sati bez vode ulica Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice.
0: Ovo je Radio Delta.

onaj ko te ljubi, sretan je. Toni Cetinski u 10:07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 31. stupnju smo, pa ništa se posebno ne mijenja kao i prethodnih dana, osim ajde jučer je bilo nešto kao malo oblačno, ali ništa nije osvježilo. 10 sati prođe, mi smo iznad 30 i danas sunčano i vruće. A koliko nogomet, ne samo kod nas, nego i u svijetu je broj 1, evo dokazuje i ovo, odnosno podatak da je prije 4 godine na dražbi za 9,3 milijuna dolara prodan dres kojega je Maradona nosio na utakmici protiv Engleske 1986. godine. A lopta kojom je slavni argentinski nogometaš Diego Maradona postigao pogodak takozvanom Božjom rukom protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. naći će se na dražbi koju će od 21. do 23. kolovoza održati jedna američka aukcijska kuća. Očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara, dakle prestići će dres. Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila pobjedom Argentine od 2-1 iznosit će 2,5 milijuna dolara. Pa ko voli, nek izvoli.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Ljeto na Delti.

Ribari, njihov feral na proviju 10.24, a podsjećam sve do 12 sati bez vode u Metkoviću, korisnici vodnih usluga, ulici Zrinskih i Frankopana, od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice, do podneste bez vode.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za Medija Servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
2: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer, kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Trgovinski rat SAD-a i Kanade se zahuktao. Kanada je najavila protutarife do 50% na niz američkih proizvoda kao odgovor na najnoviji val carina na kanadski uvoz, koje je američki predsjednik Donald Trump nametnuo prošlog vikenda. Kanadske carine primjenjivat će se na 28 milijardi kanadskih dolara vrijedne američke proizvode, od čelika do namještaja svježe tune i pamučnih majica. Kanadske carine trebale bi stupiti na snagu 8. rujna. Do eskalacije je došlo nakon što su trgovinski pregovori dvije zemlje propali krajem prošlog tjedna, pri čemu su se obje strane međusobno optužile za postavljanje nerazumnih zahtjeva u zadnji čas. Nogometaši Dinama danas od 21 sat u Norveškoj protiv Vikinga love grupnu fazu Lige prvaka. Prva utakmica na Maksimiru završila je 2-2, a uoči uzvrata veznjak modrih Josip Mišić poručio je da vjeruje u prolaz.
3: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da danas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Fluentes, imaju novu pjesmu, zove se Čuvar, a više o samoj pjesmi reći će nam frontman grupe Goran Bošković.
2: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koji ih čekaju u njihovom životu, da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god. Imam dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brand nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, neko će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako, da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme još jednom lijep pozdrav od Gorana iz Fluentesa.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Što se tiče graničnih prijelaza, ima gužvi trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani, čeka se za ulaz u BiH do 30 minuta, osobna vozila također i do 30 minuta na izlaz iz Hrvatske. Polako, strpljivo i sretno. Podsjećam, korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana u Metkoviću od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice do 12 sati ste bez vode. Svjetski je dan pasa danas, pa šaljite nam svoje ljubimce na naš Face, podijelite da i mi uživamo u vašim kućnim ljubimcima. Uskoro vam stiže Martina, od mene imate pozdrav veliki.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: Uglo 30 stupnjeva brojimo trenutno, danas idemo najviše do 33, pretežno je sunčano, u sjeverozapadni vjetar, a biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Danas se malo razbistrilo pitanje vremena i našeg stanja, pa evo, danas je dobro, ali za vikend nam dolaze visoke temperature, imat ćemo mi kad malo više kukat, danas za to uživajte.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Pune ruke posla imala je sinoć Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru. U području između otoka Mali i Veli Drvenik pronađen je vozač jet skija koji je ranije tijekom večeri nestao kod otoka Čiova. U akciju su bile uključene brodice iz sastava ispostave Lučke kapetanije Milna, policije i javne vatrogasne postrojbe Trogir. Vozač je pronađen neozlijeđen, ali pothlađen. Priopćili su iz Ministarstva mora. Dvije osobe su ozlijeđene u pomorskoj nesreći u uvali Kaprije, kada je brodica udarila u obalu. Šibenska kapetanija prevezla ih je na bolničko liječenje u Šibenik. Prepucavanja Irana i SAD-a oko Hormuza ne prestaju. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da je hormuški tjesnac i dalje zatvoren dok SAD ne okonča rat. Unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom. Inzistira da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s tjesnacem nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana iz lipnja. U međuvremenu promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila u prosjeku. Iza hrvatskih predstavnika još je jedan uspješan dan na mediteranskim igrama. Broncu za Hrvatsku u plivanju osvojio je Luka Cvetko u disciplini 50 metara slobodno, dok su predstavnici u boćanju uzeli čak 5 srebrnih medalja. U pojedinačnom Rafa Boćanju okitio se Luka Žure, a osvojio je i medalju u parovima s Dujom Prpićem. U ženskoj konkurenciji Rafa Boćanja srebrna je bila Ana Juginović, koja je medalju osvojila i u paru s Nedom Ćorić. Marino Miličević srebrni je bio u volo boćanju. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11.40, a još samo do podne ulice Zrinskih i Frankopana od križanja s Jerkovačkom ulicom do kraja ulice nema vode, pa evo još samo malo se strpite i tu je.
1: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Nevena i Renato Ereš, gosti su Branke Medaka u onom punom smislu te riječi. Naime, Branko ne može bez njih na pozornici, njegovi su ujedno osim prijatelji večeras i prateći vokali. Nevena, dobrodošlica u program Radija Delta. Ajmo odmah, otkud tebe i Branke?
1: Branko i ja. Evo, ne znam šta bi rekla.
0: Uglavnom, godina koliko?
1: 10, 11, 12, 12. Čekaj, možda čak i više, da se orijentiram prema mlađemu sinu, njemu je sad 14, znači 12. 12 godina skupa na stejđu. Jedno ogromno prijateljstvo se rodilo iz toga svega. Ne mogu čak više reći ni da je to ostalo na prijateljstvu. Mi smo rodbina. Znači, postoje trenuci u životu kad imaš onaj krug ljudi s kojima se ne čuješ svaki dan, ne ideš na kavu svaki dan.
0: I ne trebaš se čuti.
1: Ni ne treba. Međutim, bilo šta kad treba, ili se desi spontani poziv, on zna često nazvat reći. Ja govorim, ne, brajo, šta je bilo? A ništa, seka, samo da te čujem. I to je ono najbolje što je proizašlo iz svog tog rada 12-godišnjeg i po meni je to ono najvrijednije što se može dogoditi.
0: To jest, ništa te više neću pitati. Ništa više. Nevena je sve rekla. Renato.
2: Ja stvarno ne znam što ću sad reći. Iza ovoga.
0: Branko je, kad je Renato Eres svirao i pjevao, Branko se praktički nije rodio.
2: Nije, ne može. Ja sam malo stariji od njega. Možda koju godinu.
0: Nećemo otkriva godine. Renato i Branko su u nekakvom prijateljstvu, suradnji. Traje to koliko, Renato?
2: Traje već, ne znam nisam koliko godine, ali traje prilično dugo. Branko kao Branko, što je Nevena rekla, naravno, javi se, zovne. Slušaj, bil ti moga ići sad večeras sa mnom? Ja govorim, večeras, Branko. Sad je peta, mi trebamo u šest krenuti, jel? Pa tako, brajo, znaš. Pa brajo, nema problema nikakvi, idemo i di treba ići. I uvijek je bilo ono, ma pusti ono, sve ćemo mi to polako, sve ćemo mi to napraviti kako treba.
0: Renato, ovako sa glazbene strane, često sam čuo kroz sve ove godine Brankine karijere, tako uspoređuju ga sa Vinkom Cocom. Vinko je Vinko, Branko je Branko.
2: Pa, naravno da je tako. Vinko je jedna osoba, Branko je druga osoba. Branko ima svoj stil. A ljudi što ga poistovjećuju sa Cocom, mislim, to je tenor je tenor. Bio ovaki, bio onaki. Branko je sličan stilski Coci, vjerovatno ga zato ljudi prepoznaju ili ga identificiraju sa Cocom, ali Branko je pomani Branko. Branko je Branko. Znači, Branko ima svoj glas, svoju boju, svoj stil. I sad imam to nekako, neću reći bez veze, ali reći Branko je Coci. Nije. Branko je Branko. Uvijek bija i bit će.

0: reći Alen Ižetić našoj radijskoj publici, bit će jasno kome se radi. Večeras posebno ga nalazimo u raspoloženju koncerta našeg Branka Medaka, njegove 20-godišnjici. Prije nego što Branko počne, iskoristit ćemo priliku. Alene, otkud Alena i Branka?
1: Ovako, kao prvo pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima. Ja Branka znam sigurno 20 godina i bez podilaženja, to je jedan krasan čovjek. Bez obzira što je on vrhunski tenor, on je i jako, jako duhovit tip. On, ja ga zovem Vicomat. I stvarno se znamo dugo godina, spojili su nas neke lijepom našom, jeli kad je bilo prije, pa recimo neki koncerti i tako. I tako da je prije jedno mjesec dana smo bili na jednoj biloj noći u Stonu i zajedno smo tamo pjevali. On meni kaže, ma znaš šta prijatelj, ja ti slavim 20 godina, kad bili ti meni bija gost, ja kažem, Branko, šta pitaš, koji je datum, jesi slobodan, jesan, i tu sam, to je dogovoreno u 3 sekunde.
0: Ajmo se malo skloniti sa Branka, što je nova kod Alena, nove pisme, nove priče?
1: Evo, ima jedno 3 mjeseca da sam snimio novu pismu Žena mog života, gdje interesantno su mu bili u spotu moji kolege Dražen Zečić, Jarez Dalmatina, Jole, Pero Panjković, Petar Dragojević i tako, jedan zanimljiv spot. Pisma je dobro radijski prošla, evo sad za jedno možda 15 dana izlazim jedan duet, ali o tome ćete znati više uskoro, muško-ženski.
0: Alene, puno hvala i puno dobre zabave u Metkoviću.
1: Hvala vama od srca, još jedan veliki pozdrav svim našim slušateljima.
0: 20 godina Branka Medaka, njegove karijere, diva, Zora Kondža, nekoliko rečenica o Branku.
2: Najprije ću reći da je Branko dobar čovjek, to je broj jedan i najvažnije. Zato sam ga i prihvatila kao prijatelja, a druga stvar je što je glazbenik, dobar je pivač, duhovit je, zabavljač, svi ga traže u Dalmaciji, teško ga je dobiti jer večer provedene s njim je stvarno lipa večer i uspješna večer i uvijek izlazite iz njegovog društva nasmijani, a to je najvažnije i to je njegova, kako bi rekla, njegov zapravo put.
0: Puno vam hvala.
2: Hvala i vama.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nižu se reakcije na ponude za sanaciju otpada u Gospiću. Ružić najavio pomoć za omiške poduzetnike. Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren. Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću, gdje se nalaze deseci tisuća tona opasnog otpada, stiglo je nekoliko ponuda čiju valjanost tek treba utvrditi. Na natječaj se danas osvrnuo SDP. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović kaže da je pomak to što se netko uopće javio na natječaj, ali istovremeno naglašava da se ovdje radi o sanaciji tek 11% opasnog otpada, i to onoga koji se nalazi iznad zemlje, dok je većina zakopana pod zemljom.
2: A za 89%, 33 tisuće otprilike tona zakopanih u tlu, iznad vode, iznad vodonosnika, u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
1: Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, podržala je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u Zagrebu održati 5. rujna. Hrvatska ne smije postati deponij za štetne projekte, poručili su. Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je priopćenje koje je potpisalo preko 200 javnih osoba i udruga građana.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Omišu i dalje traje sanacija nakon velikog požara, a ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen. Dogovorena je novčana potpora za tamošnje poslodavce, a prijave su moguće već danas.
3: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas u javno savjetovanje šalje izmjene tri pravilnika koja se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda, oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren unatoč pregovorima s Omanom, dok Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Izraelska vojska i političari neometano provode predizbornu kampanju nastavkom napada na Palestince i međunarodne institucije koje im pomažu.
5: Iran je poručio da je hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s destinacijom nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu, promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu nakon pretovarivanja s broda na brod u Omanu. Qatar Energy je ovog tjedna objavio drugi natječaj za prodaju sirove nafte putem prijevoza s broda na brod izvan hormuškog tjesnaca. A izraelske snage upale su jučer u centar za obuku UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama UNRWA u istočnom Jeruzalemu. Vojnici su nasilno istjerali sve zaposlenike UN-ove agencije, rekavši im da se ne vraćaju. Pet palestinaca ozlijeđeno u izraelskoj pucnjavi u blizini. Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sudjelovao je u raci i pohvalio je postupke. Izraelski premijer Netanjahu operaciju nazvao legalnom. Za to vrijeme Izrael je nastavio štititi racije doseljenika na zapadnoj obali i uhićivati starosjedioce, a u napadima na Gazu izraelska vojska u 24 sata već je ubila najmanje 7 osoba. Najmanje 3 osobe poginule su u napadima dronovima diljem Rusije u srijedu kada je Ukrajina napala i spalila skladište Wildberriesa u središnjoj Tambovskoj regiji, što je drugi puta da je objekt meta napada od srpnja. Guverner Tambova Jevgenij Pervišov rekao da je požar u potpunosti uništio objekt Wildberriesa u gradu Kotovsku. Dronovi su tijekom noći napali i rafineriju nafte u blizini Nižnjeg Novgoroda u istoimenoj oblasti. Taj objekt je najveća Lukoilova rafinerija, četvrta u Rusiji po kapacitetu rafiniranja i druga proizvodnje benzina. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Preminula je Dolly Parton. Američka country pjevačica, kantautorica i glumica u svojoj karijeri osvojila je 11 gremija i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena.
0: Sport.
6: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević.
7: Sve smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju i pojedince dobre i kaznete svaku grešku. Da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri, odlučni, ali sve smo da rezultat te prije utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
6: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz.
8: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da danas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
6: Mišić je jedan od igrača koji su iskusili kako je to igrati protiv najboljih u Ligi prvaka, a nada se ponovnom povratku u to natjecanje.
8: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
6: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava te Lyon Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojica na Pariće. Braća Sinković u četvrtfinalu su bili treći u svojoj skupini, što im je osiguralo plasman među 12 najboljih posada.
9: Pa evo, pozitivno što smo prošli polufinale, to idemo plasirati sebe u finale.
6: Rekao je Valen Sinković. Polufinalne utrke dvojica na Pariće na rasporedu su od 17.04, a finale će izboriti tri najbolje posade iz svakog polufinala. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.
4: Hej Fonsi.

32 stupnja imamo trenutno, još će to malo rasti, a vi se čuvajte vrućina, nemojte baš visit sad na suncu ako nije potrebno i evo uživajte u danu. Danas slavimo sve naše pse, Međunarodni je dan pasa, najboljih prijatelja čovjeka. Međunarodni dan se obilježava širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o važnosti brige za pse, odgovornog udomljavanja i zaštite njihovih prava. Veterinari i udruge podsjećaju da su psi više od kućnih ljubimaca, oni doprinose emocionalnom zdravlju, smanjuju stres i usamljenost te unose radost u svakodnevicu. Istovremeno apeliraju da razmislite o udomljavanju pasa iz skloništa, jer tisuće napuštenih životinja još uvijek čekaju dom. Pa evo, danas posebno razmazite psa, počastite ga i kojim slatkišem više.

Ja bih preživio i Dino Dvorniku. 13 sati i 3 minute, dobar vam dan uz Deltu. Evo, kako sam ranije ispomenula, danas se obilježava Međunarodni dan pasa. Osim što je to prilika da se oda priznanje vjernim četveronožnim prijateljima, u Hrvatskoj postoji nekoliko sela čija imena podsjećaju upravo na pse. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku s posljednjeg popisa, stanovnici naselja poput Pašjaka, Ipsa, Ipsija, Peseka, Peskovca, Pasikovaca i Pasadura svakodnevno žive s imenima koja neodoljivo podsjećaju na pseće motive. Pa ako je suditi po nazivu, stanovnici ovih naselja stvarno bi trebali jako voljeti pse.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Govori nam vrijeme u Zmijači Luzere, 13 je i 23, na gradskim cestama nam je pojačan promet, pa vozači polako, strpljivo, oprezno, pripazite na bicikliste i motocikliste kojih je veći broj u prometu. Ostatak zemlje je za sad odličan, nema nekih većih problema, a neka tako i ostane. Ostanite i vi dalje uz Deltu, čekaju nas u nastavku Hari Rončević, Diplo i Sony Fodera, a onda slušamo i nove vijesti.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posjetio je područje stradalo u velikom požaru kod Omiša. Nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, Ružić je obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Tom prilikom Ružić je rekao kako je dogovorena novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od dana.
1: U dobi od 80 godina preminula je američka legenda country glazbe Dolly Parton. Pjevačica, kantautorica i glumica u svojoj je karijeri osvojila 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo. S više od 160 milijuna prodanih albuma postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena. Iza sebe je među ostalim ostavila Coat of Many Colors, Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa samo 6 godina. Govoreći o svom zdravlju prije samo 5 dana, otkrila je kako joj se stanje pogoršalo nakon smrti supruga u ožujku prošle godine. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojca na pariće. Braća Sinković u četvrtfinalu su bili treći u svojoj skupini, što im je osiguralo plasman među 12 najboljih posada.
3: Pa evo, pozitivno što smo prošli polufinale, to je to, idemo dati sve od sebe ući u finale.
1: Rekao je Valen Sinković. Polufinale utrke dvojca na pariće na rasporedu su od 17:04, a finale će izboriti tri najbolje posade iz svakog polufinala. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 32 stupnja i nije još kraj, nije to to današnje maksimalne temperature, još jedan, dva više nas čekaju, pa sad evo kad će, već je dovoljno vruće, ali doće i to brzo. Danas je Međunarodni dan pasa, pa evo još jedna zanimljivost, u Zaostrogu i Makarskoj se večeras održava manifestacija Black and White, noć dalmatinskog psa. U 20 sati u Zaostrogu združenje i slavljenje ove autohtone pasmine, čiji se jedan od najstarijih prikaza nalazi upravo u Franjevačkom samostanu u Zaostrogu, najavljen je i zabavni program s pjenom, a u Makarskoj na Mulu na rivi od 18 sati kroz simbolične i zabavne aktivnosti možete se podsjetiti koliko je važno čuvati i njegovati našu dalmatinsku baštinu, ali i koliko je važno čuvati sebe i svoje četveronožne prijatelje. Bojat će se šatori, odnosno stvarati crno-bijeli zakloni kao poruka o zaštiti životinja od vrućina, a također organizatori pozivaju sve da dođu u crno-bijelom izdanju, da povedu svoje pse, dobru volju i osmijeh. Pa evo, ako tko ima viška vremena, manjak planova, zašto ne baciti džir?
1: Ljeto na

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Denis i Denis, ja sam lažljiva u 13.55. Glazbeni svijet zavijen je u crno. Umjetnica, ikona country glazbe i jedna od najvećih glazbenica našeg vremena, Dolly Parton, preminula je u 80. godini života. Tijekom karijere, duge gotovo 7 desetljeća, napisala je više od 3000 pjesama, prodala više od 160 milijuna albuma, snimila niz evergreena te ostavila neizbrisiv trag u glazbi, modi i pop kulturi. Samo 4 dana ranije govorila je o zdravstvenim problemima zanemarenim tijekom brige o suprugu, a unatoč narušenom zdravlju poručila je da se ne planira povući. Od siromašnog djetinjstva na američkom jugu do svjetske slave, Dolly ćemo, osim po hitovima poput Jolene i I Will Always Love You, koje je navodno napisala u istom danu, pamtiti i po humanitarnom radu, mudrim izrekama, posebnom stilu i neodoljivom smislu za humor.

0: Da smo stigli do današnjeg maksimalca što se tiče temperature, 34 stupnja imamo, pa evo pričuvajte se malo i sunca i vrućina. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je drugi krug upisa za školsku godinu 2026-2027. U ovom upisnom roku mogu se upisati učenici od 2. do 6. razreda koji nisu iskoristili mogućnost upisa u prvom upisnom roku, a upis se obavlja putem upisnice za više razrede. Otvorene su i prijave za nove učenike koji žele krenuti u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja. Za njih je potrebno prijaviti se za polaganje audicije, a prijave se zaprimaju do 28. kolovoza. Audicija za nove učenike održat će se 31. kolovoza u prostorijama osnovne glazbene škole Metković prema naknadno dogovorenom rasporedu. Sve informacije o upisima i potrebno prijavnicama dostupne su vam na mrežnoj stranici škole.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Grupa Fluentes ima novu pjesmu Čuvar. Koje značenje nosi, reče nam frontman grupe Goran Bošković u nastavku?
2: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koje ih čekaju u njihovom životu, da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god. Imam dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, nego će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako, da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku, na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme još jednom lijep pozdrav od Gorana iz Fluentesa.
0: Nova pjesma.

0: Media servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavalskih brda i dalje je aktivan. Radi se o nepristupačnom i teško pristupačnom terenu, rekao je za medija servis vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: To je jedan veliki požar koji nam evo već treći dan stvara probleme. Jako se razbacam, širam se na sve strane, tako stigne jednu stranu pa se vrati na drugu. Tako da evo, sigurno još puno posla je u Konavalskim brdima. Sad će do dva kanadera, 46 vatrogasaca je tu na terenu.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku je regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Hormuški tjesnac i dalje ostaje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, poručio je Teheran. Iran inzistira da se Washington vrati svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Promet Hormuzom u međuvremenu je sveden na manje od 10 plovila u prosjeku. Povodom osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio.
4: Zaista fascinantan uspjeh i na europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalno.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: 14.40, dobar dan uz Deltu. U rujnu će se u galeriji Grajskog kulturnog središta Metković održati drugi glazbeni festival Glas srca. Tim povodom udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima koji će nastupiti da zablistaju. Pa ako želite pokloniti svoje vrijeme, prijaviti se možete još samo danas, a sve informacije imate na stranici udruge Prijatelj.
1: Ovo je Radio Delta.

Bježi sa sunca, još uvijek imamo maksimalna 33 stupnja. Dubrovačko-neretvanska županija produljila je rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Predaja dokumentacije moguća je do 31. kolovoza. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Pa roditelji, evo druge prilike, prijavite se i ostvarite pravo na novčanu potporu.

0: Whitney Houston u 15:10. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavljen je javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za nadolazeću školsku godinu. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete predati do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobnom ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. Provjerite i požurite s prijavama, iako ima roka, vi to na vrijeme odradite.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: 15 i 27, pojačanje promet na gradskim cestama, vozači oprezno, polako, održavajte razmak, čuvajte pješake, bicikliste, motocikliste, mopediste, svega ima po cestama, uglavnom čuvajte jedni druge, to je najvažnije. U ostatku zemlje ima pokoja, izvanredna prometna situacija, pa ako vi planirate ići negdje dalje, onda pratite to stanje na cestama. U nastavku još Nika Turkovića, onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: istese.
1: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo poljoprivrede u javno savjetovanje šalje izmjene triju pravilnika koji se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda s oznakama izvornosti. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
3: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih požara. Ukupno 6 novih vatrogasnih vozila ide u javne vatrogasne postrojbe Petrinje, Buzeta, Imotskog i Županje, te u DVD Senj i Brestovac. Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vatrogasnim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Svako vozilo je vrijedno 282 tisuće eura, ali iz projekta opće korisnih funkcija šuma je nabavljeno ukupno 78 takvih vozila i sa ovakvom podjelom ćemo nastaviti u 10., 11. i 12. mjesecu. Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam podmlađivanje.
2: A ukupno je naručeno 40 vozila kapaciteta 2,5 tisuće litara, te 38 vozila kapaciteta 5 tisuća litara. Vode. Danas je dodijeljeno 5 vozila većeg kapaciteta i jedno vozilo manjeg kapaciteta. Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Kapetan Josip Mišić.
5: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nema još čime iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
2: Početak utakmice je u 21 sat. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Tek nam je srijeda, ne znam jeste li spremni za vikend, ali ako niste, dobro se pripremite. U Kominu će se u petak 28. kolovoza održati Noć prvaka, večer kojom će udruga Lađara, Gusar i Komin proslaviti uspjeh i okupiti svoje navijače, Lađare i sve ostale koji su pratili ovaj put do pobjede i koji su voljni tu doći, naravno. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Maja Šuput, dok će gost večeri biti Dražen Zečić.
1: Ovo je

0: 33 stupnja, još uvijek imamo, nabilo se nešto vanka ove sparine, vrućina nas ne popušta, ali evo, valjda će i to brzo proći. Grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nadolazeću nastavnu godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena, odnosno tajništvo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati, možete poštom ili slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.
1: Ljeto na Delti.

0: Čeka vas još najbolja glazbena Delti Grdović, Ribari, Danijela Martinović i ti su već spremni u nastavku, a onda dalje još bezbroj ljetnih hitova. Uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje s nama.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Radio Delta.
1: Welcome to the desert of the real.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.